Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patra lingua vobis, patrem meam novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beata qui ad chenum, ad me vocate sunt. Domine non sim dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.